quê, khai ra quê, quê nâng ra cô quê, con cả khai hoa nâu, khai hoa cô quê, khai khẩu quê ha, khai ra quê.